Ingenting som fejer länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt å øse? Nej, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

Det var en tur inom Danmark det och Canton slash Demon projektet. Låten heter alltså Hamomi och tre låtar gjenstår i musiknytt denne uken. Jag har väl lovet Miles Smith, har jag inte det? Jag plejer att hålla det lovar i hvert fall. Detta är en ny låt.

Det var musik från Thailand där, och Is It Love heter alltså låten du fick. Ny musik är det, och det dreier seg om med musiknytt, och därav og nytt fra Thailand. Kan jo nevne da at hun å treffe på scenen i Portugal i juli, i Schweiz, og i tillegg i Romania, og så i Kanada da, når vi begynner på august, så vet du det. Jan-Petter Svendal har vært programansvarlig for musikknytt her på Radio som vanlig også denne gangen, og tilbake neste uke med enda mer musikk. Og jeg har lovet mer Paul McCartney sammen med Ringo Starr, Home to Us fra albumet The Boys of Dungeon Lane. Takk for at du fulgte Radio som musikknytt. Ha en strålende dag. Vi høres igjen. Ha det godt!

kändes för sig själv. En pike står och ser mot Akershus. Så mötes de i Kongens gata, lyser skifter gult, och vid Vippetangen

TikTok och höra face to face med Daft Punk. Och många bra akustokan och ska rocka för Let's Grow med Earth, Wind och